0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Dobro jutro, 6:34, slušali smo Jason Mraza i pjesmu Heavy Toll.
1: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
0: I upravo uz šoljicu Kafe Brazil iz mrklog mraka još jedno dobro jutro u ovoj sedmici želi vam vaša ekipa Radija M, četvrtak 15. oktobar. Pred kraj smo sedmice, ali još uvijek dobre energije uz muziku za dobar osjećaj. Naše druženje počinjemo uz Željka Vasića. Ukoliko ovog jutra bi neka druga pjesma vas lijepo razbudila, onda svakako nam je javite na Viber broj, društvene mreže ili besplatnu telefonsku liniju. Dobro jutro!

ulice i crvena jabuka, muzička želja našeg slušatelja Hanana. Hanan nam se javlja po prvi put iz Tuzle i ovo je njegova muzička želja. Dobar izbor.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: A slušali smo jednog divnog umjetnika Balaševića i pjesmu Anđela. A u nastavku naših druženja slijedi muzički magazin i naša Sara.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Zara Larsson predstavila je novi spot za pjesmu Blue Moon, koja se nalazi na njenom albumu Midnight Sun, objavljenom prošle godine. Riječ je o četvrtom singlu s tog albuma, a Zara je pjesmu opisala kao svojevrsnu muzičku sestru naslovne pjesme Midnight Sun. Za režiju spota pobrinula se Charlotte Rutford, s kojom švedska pjevačica nastavlja razvijati vizualni identitet ovog albuma. U spotu Zara prolazi kroz niz neobičnih scena, pojavljuje se kao vila i sirena, a dio priče odvija se na ulicama i u prostoru koji podsjeća na filmski san. Muzički Blue Moon donosi energičan pop zvuk sa elektronskom produkcijom po kojem je Zara prepoznatljiva i na ovom albumu. Pjesma je sada dobila novu priliku da dođe do publike kroz spot koji prati njenu atmosferu i stil. Poslušajmo Blue Moon, Zare Larsson.

0: I'm sexy and I know it. Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Zarko Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno u Zarko Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.

0: Novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.